חוק המיגוס גוצין, זהית ולכיל צ'וקרי, בנטיו שק שנרפיס, עלי סאו ראי, שחיק לי סאו ראי לי פאו אגוס, טוב? אם לכו הדיוס, עלי שפן לי סאו ראי לי פאו ספטימבר, פרקיס עלי חון קבלה לשפול, לי קטלמית גואטמלה, וכאן לך כולך סלי חוקטין, פרקיס עלי חון קבלה, שנמסי לחוקטין, תיסע סלי צ'ול, תוך כולך צ'ק.

יש קומון מזל לצ'ול שולחיל צ'וחרת שכוני לג'וגי שכה וינקיל תוכרן ישכב נל זה שתהיה פה לי תנמית קופן הרן אכויס אנטה ולריה תיות שכות שפנינקיל חנה ורוניקה שולחיל צ'וחרת